0: ai nữa mẹ.
1: Vậy vậy nói.
2: Con đeo bỏ mừng là chả ma chay chay ta văn hấp đại mắt mân phải dụ này. Ba cần phải sợ tàu bớt tay mơn ngạo miệng đầy bớt. Mẹ nà con vả mừng mà thôi thì mẹ.
0: Bỏ con đượt léo ý mẹ đến như nào. Nám đượt con bột.
2: Con đeo là có khẩu là chả hấu cao mà bó bị mũ. Ta là thì bị lộ kết thì mẹ chắn mặt chào cháu lộ tàu côi côi côi hò. Mẹ nè con đeo bỏ xét nghiệm con cho áo tàu mà chị út tha là mở nhà má tùng
3: cầm ni mẹ mắn cả tương trả tài tương bà lừa ăn đai leo lơ
2: sợ bài mặt ngoài đằng phải lời rồi
3: xăm và mẹ khâu á.